האייפד, האייפדופון, שם הפה, זה נמח הימני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נמני, נ